0: पत्रयोः आदान प्रदानम् अभवत्। डॉक्टर जयशंकरस्य घानादेशस्य विदेशमन्त्रिणः सैम ओकुरजेतो अब्लक्वा इत्यस्य च मध्ये भारत घानादेशयोः व्यापक सहमतिं सुदृढीकर्तुं विस्तृतं विचार विनिमयं जातम्। ध्यातव्यमिदं यत् विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा अस्य मासस्य दशदिनांक पर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरासु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने प्रथम विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलं अष्टस्तोभिः पराजितम्। अनेन विजयेन भारतं पञ्चस्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायां एकं शून्यम् इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति। इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం స్టూడియోలో సమయం 7 గంటలు. ఇప్పుడు విందాం ప్రసార విశేషాలు.

आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। नागरिक समस्यानां स्थायी समाधानमेव प्रशासनस्य परमं लक्ष्यम्। विकसित भारत संकल्प सभायां प्रधानमन्त्रिणः उद्बोधनम्। युवशक्तिः समाश्रित्य वर्धतां भारत आफ्रिका देशयोः हितम् इति विदेशमन्त्री डॉ. एस. जयशंकरः। आरबीआई संस्थया रेपो अनुपातः 5.50% यावत् वर्धितः। अस्मिन् वर्षे तावत् विकास अनुपातः 7.1% भवितुम् अनुमानम्। जलवायु रक्षणाय पेरिस संधेः तीव्र कार्यान्वयनम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। फिजी गोष्ठ्यां भारतस्य स्पष्टः संदेशः। रसायन क्षेत्रे अभूतपूर्व शोधाभ्याम् फ्रांस जापान देशयोः वैज्ञानिकाभ्याम् नोबेल पुरस्कारः समुद्घोषितः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य।

0: अनुक्षणम् अद्यतन सूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु एक्स अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
1: दिल्ली आरक्षिदलेन कांग्रेस नेतृभ्यां राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्राभ्यां विरुद्धं अनधिकार प्रवेशारोपे प्रथम सूचना प्रतिवेदनं पंजीकृतम्। अभियोगः एषः ह्यः विहिते विरोध प्रदर्शने नव देहल्यां स्थिते आकाशवाणी भवने अनाधिकृत प्रवेशाय कृतः। इदम् अभियोग पत्रं संसद मार्ग आरक्षी स्थाने संबद्ध धारासु पंजीकृत्य अन्वेषणं प्रारब्धम्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् ह्यः विपक्षीय इंडिया गठबंधनस्य अनेकैः संसद सदस्यैः संसदः मकर द्वारात् निर्वाचनायोगस्य मुख्यालयं यावत् प्रतिषेध यात्रायाः आह्वानं कृतमासीत्। कांग्रेस नेतुः राहुल गांधिनः नेतृत्वे प्रचलन्ती इयं यात्रा आकाशवाणी भवनस्य निकटे आरक्षिदलेन स्थगिता। तदनन्तरं कांग्रेस नेतारः आकाशवाणी भवने प्रविश्य तत्र उपवेशन प्रतिषेधनं कृतवन्तः। फिजी देशे आयोजितायां फ्री कॉप 31 इति पूर्व सम्मेलनोपवेशने भारतेन सुदृढ़ जलवायु कार्याचरणाय अथ च पेरिस संधेः तीव्र कार्यान्वयनाय सबलम् आह्वानं विहितम्। केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन प्रतिपादितम् यत् वैश्विक तापमान वृद्धिम् 1.5 अंश सेल्सियस मितं यावत् सीमितं कर्तुं पारस्परिक अवबोधे विद्यमानानां भेदानां निवारणं पूर्व प्रतिबद्धतानां पूर्तिः अथ च लक्ष्य प्राप्तये प्रगतेः द्रुतीकरणं अनिवार्यं वर्तते। सत्रं संबोधयन् श्री यादवेन सामर्थ्य निर्माणस्य अथ च कार्यान्वयन साधनानां समुचित उपलब्धतायाः आवश्यकता प्रतिपादिता। सः उच्च प्रभावोत्पादन जलवायु शमनस्य व्यापक अनुकूलनस्य सहैव जलवायु वित्तस्य अन्य संसाधनानां च प्रभावी वितरणस्य मूर्तरूपाणि उदाहरणानि प्रस्तोतुं विश्वसमुदायम् आहूतवान्। 26th 2000 वर्षस्य प्रतिष्ठास्पदः रसायनशास्त्र नोबेल पुरस्कारः फ्रांस देशस्य उद्भट रसायनशास्त्रज्ञाय हेनरी बी कागन महोदयाय तथा जापान देशस्य विद्वद्वराय केन्सो सोआई महोदयाय च संयुक्त रूपेण समर्प्यते। स्वीडिश संस्थया संसूचितं यत् एताभ्यां वैज्ञानिकाभ्यां रसायनशास्त्रे अभूतपूर्वाः शोधाः विहिताः। भारतीय ऋतुविज्ञानेन विभागेन नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरानां कतिचित् स्थलेषु अद्य अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं व्यञ्जितम् इति वार्ताः।
2: ఆకాశవాణి సింహపురి ఎఫ్ఎం కేంద్రం సమయం 6:30 ఇప్పుడు విందాం గ్రామదర్శిని కార్యక్రమం. ముందుగా ఈనాటి గ్రామదర్శిని కార్యక్రమంలో సమాచార వేదిక విందాం.